0: Miss Mustafa. Baba ati mama se bi oba. Iru balejo to ba le wa ti pari osu kejo yi. O ma gba agbara to nfi ye fo biji. Ibu gba dawo le re loruko Jesu. Amen.
1: From Lagos, this is
2: Jordan.

0: ati da mi pada sinu oko ogo ti pada sara mi o
1: ele mi ele mi
0: aya le ma na
1: ele mi
0: o de pe padu ada
1: ogo ti pada sara mi
0: gbogbo eyi to ti fe po lologun a
1: mi da ja ko le yes
0: ta gbe se ori anu
1: because of mercy
0: pada
1: so back to the glory
0: e yori